0: Prije sat vremena smo razgovarali s predstavnikom Kulturno-umjetničkog društva Zadarski tanec. Gospodin Boris Dizdar vas je pozvao da dođete ovoga petka na Narodni trg. Tamo će se održati koncert Lipšeg tanca Nevičog u organizaciji KUDA Zadarski tanac, ali bit će tu i predstavnici iz Sukošana, pa onda Kulturno-umjetničko društvo Hruševac Kupljenski, Ženska klapa Dalmatika i mandolinski sastav MOBA. Biće veselo, bit će lijepo, a iz turističke zajednice također pozivaju dan prije, što će reći sutra, u sklopu programa Muraj Art and Sound na pozornici na Bastionu Stobroka na Muraju, Zadarskim zidinama pod zaštitom UNESCO-a. Sutra u 21 sat nastupaju talentirane glazbenice koje su okupljene u Zadar Strings Gudački kvartet, a tu će se održavati i sajam rukotvorina. Inače, one su i prijateljice i zajedno su odrasle, a svoje prve glazbene korake napravile su u glazbenoj školi Blagoje Bersa, nakon čega su obrazovanje usavršili na glazbenim akademijama u Zagrebu i Sarajevu. A u 18 sati, dakle prije tog koncerta, tamo će biti, kažu, jedna oaza domaćeg rukotvorstva, prodajni sajam unikatnih proizvoda, sudjeluju lokalni obrtnici i kreativci.
1: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.
2: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.